Mandala busha, mandala busha, mandala busha, mandala busha, mandala busha. In the name of Jesus Christ, mandala busha, mandala busha, mandala busha, mandala busha, mandala busha. Anamobia yetu, anamobia yetu, anamobia yetu. Onkonkodi hia, onkonkodi aye, onkonkodi aye, onkonkokomaya, onkonkokomaya, onkonkokomaya, onkonkokomaya, onkonkokomaya. Eradi anamobia ra yetu, onkonkokomaya. Jia ye, jia ye, jia ye, jia ye, jia ye, jia ye, jia ye. Eradi anamobia ra yetu, onkonkokomaya. Mandala busha, mandala busha, mandala busha, mandala busha, mandala busha, mandala busha, mandala busha, mandala busha, mandala busha, mandala busha, mandala busha, mandala busha, mandala busha, mandala busha, mandala busha, mandala busha. Of Jesus. And Timu, my from Obrasta, first time I from me on Yeramo Home Empire, Monsrena Mea Dom. I will say one mistake, Abayano. A bit to me, I can see I'm free with you. Ebi ma ye mistake ba ko pa mo ye ye no wo mo first time mo ba be e be dwane blaster no one mistake yam from mo bio sir yam from mo bio enti anamo bia ye tu bia no anamo bia ye tu bia fi na koi anamo bia ye tu bia yankan kire ho konkron so konkron boyen boyen konkron boyen Psalm 25, or say the Osregura deno, or Chrano Quania on Faso. Enti on Concron Boyen, Anamoa ye to Boyen, Minyaba, Bemano Copewo, Copel Papa, Nanso won't be any sick quaint. Won't be. Yes, a Beman in Peru, Beman a Pel Papa. Nanso wo ho bi the same thing na wo be man nso oba na ka wo ba wan oba na pawo nanso honhom bi ye boy your last prayer honhom bi ara e sori tia nyame ma e sori tia ye dwuma e sori tia ya ware e sori tia ye busua e sori tia ye ma enne onyame mo wo manifra e wo yesu jide mo ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye ye mo mpa ye